את עבר לי האס של תושלום שורד מביפה את מוסוויטה לוקשם באלינדניו אין פאריס מומנטיס